0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ဒီနေ့မေလ28ရက်ကျော်တာပရိနေညဉ့်ကျန်းတွေ BC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေမှာပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံနဇက်ကနိုဘူးဒုက္ခသည်စခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့အဲဒီကလူတွေကိုတခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တဲ့
1: ။ခြေပြောင်းလုပ်သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
0: တခါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြမဲ့အကြောင်းမကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျ

ဣရန်ဟာကွေးကိုဘောလစ်စတစ်မစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပစ်ခတ်ရေးဆက်ရည်ကိုအန်ယန်ဂျီဂျီချိုးဖောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်ဣရန်ကသူတို့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကမစ်ဆိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်တာကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ခြေဆိုင်စစ်ကမ်းတွေရှိရာနေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်တာလို့ပြောပါတယ်မူပေါ်မှာပြန်လာတဲ့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကွေးကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပါတယ်လုံးလီလုံးတဲ့ပြစ်ခတ်ဆဲယူကိုအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကချင်းချောင်းနေပေမဲ့ရေရှိခိုင်မာတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရဖို့စကားပြောတာတွေကိုတော့ဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။ထမင်းမှာနေစားကုန်သိမ်းမှာရေးပါပြီးတော့ကုလကြာပိတ်ထားတဲ့မြပရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိုဒီကိစ္စမှာပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့မြပရီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကုန်ကားတချို့မြန်မာဘက်ကိုစတင်သွားလာတာမျိုးရှိပေမဲ့မြန်မာဘက်ကထိုင်းဘက်ချမ်းကိုသွားလာတဲ့ကုန်ကားကတော့တွေ့ရနေသေးတယ်လို့မြပရီမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရားကိုပြည့်တဲ့2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဝင်ငွေ50%လောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့

0: မြေသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွန်လုံးအရက်ဖက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းမိခဲ့တာပါအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မြန်မာမိန်းကလေး၅ယောက်ကိုလည်းထိုင်းရဲတွေကအဲ့ဒီမှာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှုတွေဟာပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်နှံ၅နှစ်ကနေ၈နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ရပွဲရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီတွင်းရေးကုန်သွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်ကတရားစွဲထားပါတယ်အီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မီချဲစပက်ချန်နူလိုဟာဂူဂယ်ကဒေတာချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ခံမှန်းချက်တွေကိုလောင်းစားလုပ်တဲ့ပေါ်လီမတ်ကက်မှာအမျက်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။ဂူဂယ်မှာမိနစ်တုန်းကလူတွေရှာအကြီးဆုံးလူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူကလောင်းကြည့်ထည့်ပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့နှစ်သိန်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။online ကနေကွန်မစီတွေဝယ်ယူရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတီမှုကိုရုပ်ပတ်သမဂ္ဂစီမင်းထင်းချွေမှုတွေကဒေါ်လာ232တန်းတန်ရလိုက်ပါတယ် EU နိုင်ငံတွေထဲမှာတရားမဝင်ကွန်မစီတွေအနေနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေ online ကနေရောင်းဝယ်နေကြတာကိုဒီကုမ္ပဏီဟာလုံလောက်တဲ့ဓာတ်ဆီးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ EU ရရှိတွေကပြောပါတယ် EU နိုင်ငံ18နိုင်ငံကစားသုံးသူကဝေးဌာနတွေကတီမှုရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကိုတင်ပြလာခဲ့တဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကြာစုံစမ်းဆွစခဲ့ပြီးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ2023နှစ်ကဒီဆုံးသွားတဲ့မှာဖီးယားကောင်းဆောင်တယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာ232တန်းလောက်တမိုးရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေကိုသိမ်းဆည်းမိထားတယ်လို့ EDD ကရဲတွေကပြောပါတယ်မက်ဒီရိုမက်ဆီနာဒီနာရိုရဲ့အဲ့ဒီဒဏ္ဍာရီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ1980နှစ်တွေကတည်းကဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်ဒိုရာ၊ကီမန်ဂျွန်၊ဂျီဘရော်တာ၊မိုနာကို၊စပိန်စတဲ့နေရာမျိုးစုံကနေပြန်သိမ်းခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းရဲ၃ယောက်ကိုလူ၃ယောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနာရိုဟာနှစ်ပေါင်း30လောက်ဥပဒေကိုတင်းရှောင်ပြစ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ် 2023မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲထောင်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီယင်းစနစ်ကိုစော်ကားတဲ့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အထင်ရှားနိုင်ငံသမားတယောက်ရဲ့အမှုကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကတရားသေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။တနထွန်ဂျရွန်ရန်ကစ်ဟာထိုင်းတော်ဝင်ဘီယင်းကိုစော်ကားမှုစိုက်ဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့2022မှာရုံးတင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီတစ်နှစ်2021အတွင်းမှာသူကထိုင်းဘီယင်းပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလို့ကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးကိုထုတ်လို့ရတဲ့ထူးထူးသောကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လဲလို့အမေးထုတ်ခဲ့ပူပါတယ်။
1: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: မဒုက္ခသည်နေနိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခင်တဲ့ကနူဘူဒုက္ခသည်စကန်ကိုပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ခရိုင်တွင်းကတခြားဒုက္ခသည်စကန်ခုမှပေါင်းစည်းတော့ဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းစုံကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ။
2: တခိုင်မှာဒုက္ခသည်စကန်သုံးခုရှိတဲ့အနက်노보စကန်ကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဖန်နဲ့မဲလာဒုက္ခသည်စကန်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးကိုကြီးနေသူတွေကတော့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကအလုံးလောက်ကင်သူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေပါထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလုံသားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလောက်နိုင်မဲ့ ID အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးဖို့ပါထိုင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာလည်းကြက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်တွေကဧပြီလအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ노보ဒုက္ခသည်စကန်ကပြောင်းလာမဲ့သူတွေအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါလဲအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတဦးပြောတာက
3: ပြောင်းလာမဲ့လူတွေအတွက်ကိုအိမ်နေရာမြေနေရာအိမ်ကျနေရာဘယ်လောက် ဆက်ပြီးတော့ဒီကြမ်းမတိရဘူးခေါ်လဲမပြောဘူးเนาะ
2: ထိုင်းနိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့တွေဖျက်တောက်ခံလိုက်ရပြီးရဲ့နောက်2025ခုနှစ်မှာပဲထိုင်းအစိုးရက

0: ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်တရားဝင်အလုပ်ထွက်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆက်လုပ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပင်လယ်ဆောင်လုပ်ငန်းချန်လုပ်တာအထွေထွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်သားလိုအပ်ချက်က၅သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်ထိုင်းအစိုးရကအသွင်ပြောင်းခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္က
1: ဲ့မောကြပိတ်လောင်နေပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအမှုတွေများနေတဲ့အစားရွှေပြောင်းလို့သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ
0: ။ခိုင်းမြန်မာနေဆက်မှာတက်ခိုင်ကဒုက္ခသည်စကန်၃ခုအပြင်မေရာမိုမေလာဦးကရင်နီဒုက္ခသည်စကန်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်စကန်ပေါင်း၉ခုရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပုံမူပေးလာနိုင်တာနဲ့အမျှဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဖြည်းဖြည်းပိတ်သိမ်းသွားရဖို့ရှိပြီးအားလုံးအလုတ်ကန်တွေရလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ်။အတွင်းပြောင်းဆွေးရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းဟာသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ဆုံးသွားရောက်မဲ့အိန္ဒိယခေတ်စဉ်ပေါ်မြို့သားညွေဆွေးရအင်ဂျီပါဝင်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေကကြည်ကြည်ပြင်းပြန်ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ဒီမျိုးစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကဘာကြောင့်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်နေပါလဲ။ကိုစီယာကပြပြမှာပါ
3: ။သမ္မတရာထူးရယူထားသူဦးမင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒီရက်ပိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဒေတာတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ The Economic Times မှာတော့မေလ31ရက်နေ့မှာသွားမှာလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ထိမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ဒီခေတ်စဉ်ကိုအိန္ဒိယရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအကျတရားဝင်ဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ဒီခေတ်စဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ NUG နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမေ29ရက်မှာ New Delhi မြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝေနက်ခတ်ဗေဒစခန်းအနီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးတွေရှိမှာနေရကြပြုတ်လို့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမြောင်လိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေဘလို့ဆိုရင်မှုရှိနေပါသလဲ။ဆန္ဒပြဥဆောင်သူတွေကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာက
4: ဒီအတူရောင်အစိုးရဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းပြီးထင်ပြီးတော့လက်ခံကြိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကပြန်ပို့မှန်လဲဆိုရင်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲ
3: ။အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းကစားလို့အိန္ဒိယကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အယောက် 8,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ကုညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေပြည်တော်အစိုးရအပေါ်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကအဓိကပုံဖော်နေပါသလဲ။ဒီပေါ်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာအပါအဝင်နယ်စပ်ဒေသအရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရဲ့သတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတ်တာချရီယာပြောတာကိုဘာသာပြန်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။
5: မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့မူဝါဒကိုပေါ်ပေါ်ပေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသုံးခုပထမနဲ့အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့အိန္ဒိယရဲ့အရှိမျောမူဝါဒအတွက်မြန်မာဟာဘာပြူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။မြန်မာမှာအိန္ဒိယရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထက်ကတစ်ခုကကလတန်ဘတ်စုံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်။ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့စေစုနှစ်များစွာကြာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အိန္ဒိယအရှိမျောဒေတာကခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေပါ။အဲ့ဒီဖွဲ့တွေဟာမြန်မာဘက်ထဲမှာစကန်ချပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်အရင်းမြစ်တွေတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါအိန္ဒိယအတွက်အဓိကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေစေပဲ။တတိယအကြောင်းရင်းကတော့ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားလာတာကိုညူဒီလီကစိုးရင်လာတယ်
3: တဖက်မှာလည်းမေလ26ရက်နေ့ကအိန္ဒိယအင်ရှင်ဖြစ်ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ Quad နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်တို့ကနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာရဲ့ဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကြဖို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: နိုင်ငံတော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မြွေနေ့ထိမှတ်ဖြစ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းရှိမှ24နှစ်ကြာဆန်ငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလွတ်သွားမယ်လို့ရှင်းယုံတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ထင်ရှားရှိနေတာကိုတက်တည်ပြဖို့နဲ့ချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့လည်းသိရပါတယ်မတ်ရွှေပူနီကပြောပြမှာပါ
6: ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်မတိုင်ခင်တည်းကစပြီး24နိုင်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကစစ်ကောင်စီတန်ယုံရှိမှဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီကစပြီးဇွန်လ19ရက်ညနေ3နာရီအထိပြုလုပ်သွားမှာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကြာအချင်းချထားခံရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သူတက်ရှိထရားရှိနေတာကိုတိကျတဲ့သက်တည်အထောက်အထားပြသဖို့ချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုပြသဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတာတွေများလာဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကနေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေပါလီမန်တွေကိုလည်းစာပို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထုံဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်အကြောင်းချထားပေမဲ့ကိုထိန်လင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လန်ဒန်ပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ဖို့မသိကြသေးဘူးလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မယ့်အပေါ်ပွဲဥဆောင်သူကိုမင်းဟင်းပြောပြတာက
7: အမေဆုနဲ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေကျွန်တော်လူလူတွေမမေ့သေးဘူးဆိုတာကိုရည်ရွယ်တယ်။သူသဖြင့်အမေဆုရဲ့တားကိုထိန်လင်းကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့

0: ီဆန္ဒပြမှုကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကလန်ဒန်မှာကျင်းပတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ကန်တဲ့လူသားတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဒိုင်းစပိုရာတွေအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရအောင်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်
1: လန်ဒန်အပြင်တခြားဗီနီယာကမဆိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ပါဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးပြောပြတာက
2: အွန်လိုင်းနဲ့ join လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join သွားမှာပါအန်ဒီစုပါဝင်ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေကလူခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကကိုယ့်အင်ကိုပြောင်းချင်ကြရတယ်လေအဲ့တော့နှမ်းတစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ campaign တွေလူခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သွားမှာပါ
1: မိခင်ဖြစ်သူချမ်းချမ်းမာမာရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ Proof of Life လှူရှားမှုကိုဧပြီလ22ရက်နေ့တွေကတားဖြစ်သူကိုထိန်လင်း Kim Harris ကဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒေါက်လန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေအခြေချုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူရိုက်ကူးတဲ့ရက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပဲဧပြီလထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းဒေါက်လန်းစုကြည်ကိုပြန်လှည့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတိတိကျကျတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြကြပါတယ်
3: PC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့၈နာရီ55မိနစ်ကြာရင် PC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ဘေးပြာဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ။ PC ကို National Network အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ဒီနေ့မေလ28ရက်ကျော်တာပရင်းညဉ့်ကျန်းတွေ BC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံကဇက်ကနိုဘူးဒုက္ခသည်စခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့အဲဒီကလူတွေကိုတခြားဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီပြောင်းပေးဖို့စီစဉ်နေကြတဲ့တည်
1: းခြေပြောင်းလို့သားဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဥစဉ်ပြောင်းပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဝင်စီမှာဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
0: တခါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြမဲ့အကြောင်းမကြာခင်မှာသတင်းဆောင်ကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်းပါခင်ဗျ

အီရန်ဟာကွေးကိုဘောလစ်စတစ်မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးပစ်ခတ်ဆဲရီကိုအန်ရဲကြီးကြီးချိုးဖောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ပိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကသူတို့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကမစ်ဆိုင်းနဲ့တက်ခတ်တာကြောင့်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ခြေစိုက်စစ်ကမ်းတွေရှိရာနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတက်ခတ်တာလို့ပြောပါတယ်။မူပေါ်မှာပြန်လာတဲ့တက်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကွေးကကြားဖြတ်ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။လှုပ်လီလှုပ်လဲပြစ်ခတ်ဆဲရီကိုအခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကချိမ့်ချောက်နေပေမဲ့ရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့စကားပြောတာတွေကိုတော့ဆက်လုပ်နေကြပါတယ်။ထိုင်းမှာနေတဲ့ကုန်ကြီးမှာရေးပါပြီးတော့ကုလကြာပိတ်ထားတဲ့မြဝတီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ချေတရာကိုဒီနေ့မှပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့မြဝတီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကကုန်ကားတချို့မြန်မာဘက်ကိုစတင်သွားလာတာမျိုးရှိပေမဲ့မြန်မာဘက်ကထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုလာတဲ့ကုန်ကားတွေကတော့အတွေ့ရနည်းသေးတယ်လို့မြဝတီမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရာကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေဆက်ကုန်ကြီးဝင်ငွေ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ညှော့နေခဲ့တယ်လို့ Time PBS North တရနေ့မှာရေးသားထားပါတယ်။အမှတ်နှစ်တရာပေါ်ကတာဝန်ကြားတဲ့မြန်မာပြည်ချောင်းကအောက်ခွန်ဝင်းနဲ့တချို့အာဒီတဆမှုတွေရှိတယ်။အိတ်တကြားချက်ကိုဆွဆဲမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးဒီတရာကိုမြန်မာဘက်ကစပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမြို့ဝင်းကျင်ကစတော့ဆိုင်ရက်ဆိုင်နေမှာကလေးတွေကိုပန်းတဲ့တကြားလုံးတွေရောင်းခိုင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကဖမ်းဆီးတိုက်တယ်လို့

0: ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်။အသက်6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလက်ကျူးရတဲ့အထိရိုက်နှက်ခံတဲ့သတင်းကိုထိုင်းရဲဌာနကသိရှိရပြီးတော့ကလေးငယ်ကိုဝင်ရောက်ကယ်ဆယ်ရကနေကလေးငယ်တွေကိုအခုလိုဆစ်ခိုင်းနေတဲ့မြန်မာ3ယောက်ကိုဖမ်းမိတာလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဟာမျိုးသားတယောက်နဲ့မျိုးသီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွန်လွန်ရက်ဖက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းမိခဲ့တာပါ။ရမရောက်သေးတဲ့မြန်မာမိန်ကလေး900ကိုလည်းထိုင်းရဲတွေကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့တွင်ရေးကုန်သွယ်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ Google ကုမ္ပဏီကအညင်ညာတယောက်ကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲထားပါတယ်အီတလီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Michel Spagnuolo Google ကဒေတာချက်လက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ခမန်းချက်တွေနဲ့လောင်စာလုပ်တဲ့ Poly Market မှာမြတ်တွေရခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခဏပါတယ် Google မှာမိနစ်တုန်းကလူတွေရှာအကြီးဆုံးသူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသူကလောင်းကြီးထည့်ပြီးတော့ဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့နှစ်သိန်းရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Online ကနေကွန်ပျူတာတွေဝယ်လို့ရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဒီမှုကိုရုပ်ပတ်သမဂ္ဂစီမင်းထိန်းချုပ်ရေးမှုတွေကဒေါ်လာ232သန်းတန်ရိုက်လိုက်ပါတယ်EU နိုင်ငံတွေမှာတရားမဝင်ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေ online ကနေရောင်းဝယ်နေကြတာကိုဒီကုမ္ပဏီဟာလုံလောက်တဲ့တားဆီးမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ EU ရရှိတွေကပြောပါတယ် EU နိုင်ငံ18နိုင်ငံကစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဌာနကဒီမှုရဲ့လွတ်ဆပ်မှုတွေကိုတင်ပြလာတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာတာပါ2023ခုနှစ်ကသုံးသွားတဲ့မာဖီးယားခေါင်းဆောင်တယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာ232တန်းလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒဏ္ဍာရီဥစ္စာတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့အီတလီကရဲတွေကပြောပါတယ်။မက်တီရိုမက်စီနာဒီနာရိုရဲ့ဒဏ္ဍာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ1980နှစ်တည်းကတည်းကဖြစ်တည်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုရာ၊ကေမန်ကျွန်း၊ဂျီဘရတာ၊မိုနာကိုစပိန်စတဲ့နေရာမျိုးစုံကနေပြန်သိမ်းခဲ့တာလို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းလူသွင်းရောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီနာရိုဟာနှစ်ပေါင်း300လောက်ဥပဒေကိုတိမ်းရှောင်ပြေးခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ် 2023မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကအဲ့နှစ်ထဲမှာပဲထောင်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။သူကသူ့ကင်ဆာရောဂါကိုကုသဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သတင်းဆရခဲ့ကရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီစနစ်ကိုစော်ကားတဲ့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အထင်ရှားနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့အမှုကိုထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုကတရားသေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။တနထွန်းဂျေရုံရန်ကစ်ဟာထိုင်းတော်ဝင်ပြည်ကိုစော်ကားမှုစိုက်ဘာဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့2022မှာရုံးတင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်မီ2021အတွင်းမှာသူကထိုင်းပြည်ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလို့ကိုဗစ်ကာဝတ်ဆေးကိုထုတ်လို့ရတဲ့တခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်ရတာလဲလို့ဗီဒီယိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာအမေးထုတ်ခဲ့မှုပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်နေနိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခင်တဲ့ကနူဘူဒုက္ခသည်စကန်ကိုပိတ်သိမ်းသွားတယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခရိုင်တွင်းကတခြားဒုက္ခသည်စကန်ခုမှပေါင်းစည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းစုံကိုမတ်တရာကပြောပြမှာပါ။
1: တခရိုင်မှာဒုက္ခသည်စကန်၃ခုရှိတဲ့အနက်နူဘူစကန်ကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးဝန်ဖန်နဲ့မဲလာဒုက္ခသည်စကန်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးကိုညီနေသူတွေကတော့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကအလုံးလုံးကင်သူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေပါထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလုံသားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ ID အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးဖို့ပါထိုင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာလည်းကြက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်တွေကသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားကတ်တွေထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းအနာပိုင်တွေကဧပြီလအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာနိုဘိုဒုက္ခသည်စကန်ကပြောင်းလာမဲ့သူတွေအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါလဲအုံဖန်ဒုက္ခသည်စကန်တာဝန်ရှိသူတဦးပြောတာက
2: ပြောင်းလာမဲ့လူတွေအတွက်ကိုအိနေရမြေနေရအိကျေနေရဘယ်လောက်ဆံမဲ့ဆိုတာတော့သူတို့စည်ရင်းတွေကိုကောက်ခိုင်းတယ်လေနော်။စည်ရင်းကောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအထက်ကိုလည်းတင်ပြပြီးပြီပေါ့နော်။ဟိုဘယ်တော့အကောင့်ထဲပို့မဆိုတာတော့ပြည်ကြမပြရဘူး။ဟောလည်းမပြောဘူးလေနော်
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စကန်တွေကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့တွေဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရပြီးရဲ့နောက်2025ခုနှစ်မှာပဲထိုင်းအစိုးရကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်တရားဝင်အလုပ်ထွက်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
3: ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဆက်လုပ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပင်လယ်ဇာလုပ်ငန်းအချက်လုံသားအထွေထွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်လုပ်သားလိုအပ်ချက်က၅သိန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအဖြစ်ထိုင်းအစိုးရကအသွင်ပြောင်းခေါ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်။စတရားနိုင်ငံလေမကွာရဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာလ
1: ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတခိုင်ကဒုက္ခသည်စခန်း၃ခုအပြင်မေရာမို၊မေလအူ၊ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်းတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း၉ခုရှိပါတယ်။
0: ထိုင်းနိုင်ငံကအလောက်ကအခွင့်အလမ်းတွေပုံမူပေးလာနိုင်တာနဲ့အမျှဒုက္ခသည်စခန်းတွေတပြေးပြေးပိတ်သိမ်းသွားရဖို့ရှိပြီးအားလုံးအလောက်ကတွေရလာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။အတွင်းပြောင်းဆွေးရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအွန်လိုင်းဟာသမ္မတရာဇဝင်ကိုရိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖရန်ဆုံသွားရောက်မဲ့အိန္ဒိယခေတ်ပေါ်မြူတန်ညွေဆွေးရအန်ဂျီပါဝင်အိန္ဒိယရော ကိုစီယာကပြပြမှာပါ
3: သမဏရာဒူရာယူထားသူဦးမေအောင်လိုင်ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရသက်ဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဒီရပိုင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ The Economic Times မှာတော့မေလ3ရက်နေ့မှာသွားမှာလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတော့ဒီနေ့ထိမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ဒီခီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းအိန္ဒိယအနေနဲ့ဦးမေအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံရေးအကြတရားဝင်ဆက်ဆံရမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစီပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ NUG
4: နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကပြပစီကိုအတည်ပြုပါတယ်။စာရပြပွဲတွေကိုမေ20ကိုရက်မှာနယူးဒယ်လီမြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝေနက်ခတ်ဗေဒစခန်းအနီးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတာဝန်တွေရှိမှနေ့ရက်ကြာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးမြောက်လိုင်ရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေဘယ်လိုဆိုရင်မှုရှိနေပါသလဲ။စာရပြဦးဆောင်သူတွေကတာဝန်ရှိသူတူ
3: လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိနေပြည်တော်အစိုးရအပေါ်အိန္ဒိယရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကအဓိကပုံဖော်နေပါသလဲဒီပေါ်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာအပါအဝင်နေဆက်ဒေသအရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရဲ့သတင်းစာဆရာရာဂျစ်ဘတ်တာချရီယာပြောတာကိုဘာသာပြန်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
5: မြန်မာနိုင်ငံပေါ်အိန္ဒိယမူဝါဒကိုပုံပေါ်ပေးနေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသုံးခုရှိပထမနဲ့အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့အိန္ဒိယရဲ့အရှိမျောမူဝါဒအတွက်မြန်မာဟာဘာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်မြန်မာမှာအိန္ဒိယရဲ့အလွန်ရေးပါတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေရှိရဲအဲ့ထက်ကတစ်ခုကကလတန်ဘတ်စုံတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြောင်းရင်းကတော့စေစုနှစ်များစွာကြာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အိန္ဒိယအရှိမျောဒေသကခွဲထွက်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပါအဲ့ဒီဖွဲ့တွေကမြန်မာဘက်ချမ်းမှာစကန်ချပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးပါဝင်အရင်းမြစ်တွေတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါအိန္ဒိယအတွက်အဓိကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရှိနေစေပဲတတိယအကြောင်းရင်းကတော့ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုးပွားလာတာကိုညူဒီလီကစိုးရိမ်လာတယ်
3: တဖက်မှာလည်းမေလ26ရက်နေ့ကအိန္ဒိယအင်ရှင်ဖြစ်ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ Quad နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်တို့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာရဲ့ဒေသတွင်းပြည်ပခန့်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ပြည်ပခန့်မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ကြဖို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: နိုင်ငံတော်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်မွေးနေ့ထိမ်းမှဖြစ်လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတန်ရုံးရှိမှာ24နှစ်ကြာဆန်ငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလွတ်သွားမယ်လို့စီးယုံတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တက်ထင်ရှားရှိနေတာကိုတက်တည်ပြဖို့နဲ့ချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုလို့လည်းသိရပါတယ်မတ်ရွှေပူနီကပြောပြမှာပါ
6: ဒေါက်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ19ရက်မတိုင်ခင်တည်းကစပြီး24နိုင်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရုံးရှိမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီကစပြီးဇွန်လ19ရက်ညနေ3နာရီအထိပြုလုပ်သွားမှာလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကြာအချင်းချထားခံရတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတာကိုတိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားပြသဖို့ချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုပြသဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတာတွေများလာဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကနေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေပါလီမန်တွေကိုလည်းစာပို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပေမဲ့ကိုထိန်လင်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လန်ဒန်ပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်နိုင်မှုမသိကြသေးဘူးလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မယ့်အပေါ်ပွဲဥဆောင်သူကိုမင်းဟင်းပြောပြတာက
7: အမေစုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကျွန်တော်လူလူတွေမိသေးဘူးဆိုတာကိုရည်ရွယ်တယ်သူသဖြင့်အမေစုရဲ့တာကိုထိန်လင်းကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ပရိုဖိုင်ကမ်ပိန်းတွေကဘာရဲ့မှာကဘာမှာလုပ်နေတယ်အမေစုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတတ်သိပြဖို့သူမအောင်နိုင်ငံတကာမှာအာယုံဆိုင်လာနိုင်မှုထို့အတွက်ကိုလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့24နှစ်

0: ီဆန္ဒပြမှုကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကလန်ဒန်မှာကျင်းပတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံတဲ့လူသားတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဒိုင်းစပိုရာတွေအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရအောင်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်
1: လန်ဒန်အပြင်တခြားဗေနီးယားကမဆိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ပါဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပေါ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးပြောပြတာကအ
2: ွန်လိုင်းနဲ့ join လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင် join သွားမှာပါအန်ဒီစုပါဝင်ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေကလူခွေကိုချိုးပေါက်ခံနေကြရတယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ပြည်ပမှာရောက်နေဆိုပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကကိုယ့်အင်ကိုပြောင်းချင်ကြရတယ်လေအဲ့တော့နှန်းတစ်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ campaign တွေလူခွေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သွားမှာပါ
1: မိခင်ဖြစ်သူချမ်းချမ်းမာမာရှိနေကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့ proof of life လှူရှားမှုကိုဧပြီလ22ရက်နေ့တွေကတားဖြစ်သူကိုထိန်လင်း Kim Harris ကဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒေါက်လန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေအကြေကျုပ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူရိုက်ကူးတဲ့ရက်ကိုစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ဓားပုံတပုံပဲဧပြီလထဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးတန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းဒေါက်လန်းစုကြည်ကိုပြန်လှည့်ရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကတိတိကျကျတုံ့ပြန်တာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းတန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြကြပါတယ်
3: PC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် PPC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ဘေးပြာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ခင်ဗျာ။ PPC ကို National အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။